지방제 소비자는 다르요. 지방제 소비자는 다르요. 아이도 도냐미노 깨르트네 깔로 꺼냐미노 깨르트네 깔로 끌음에와 I desaz on you next time that I look yo. Saz on you next time that I look. I de felmenyek a törvényszékre, felmenyek a törvényszékre, elume va. Ay da hat biro shagala ye bayo Hat biro shagala ye bayo Ay da nam olan co toloko tot nam olan co toloko tot lume va Ay da da sivem relo ba Not to the eye.